kuwosa uliza bigambo bino katungamba ne bigambo bino nesokola kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanire nakusona Yesu ngala kitwe yamo kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide Zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwale ekiseera kino nga kikulu gya osaanidde Yesu.